0: Konkurransen i samarbeid med Tusenfryd.
1: Og med det så har Kristine fått seg nok en runde i berg- og dalbanen, og det betyr at du har muligheten til å stikke med billetter til Tusenfryd for deg og en venn. Reise og opphold inkludert. Gå inn i Lyden av Norge-appen og trykk på knappen, så er du med i trekninga.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.